0: واحدة من الجودة تاعنا تشارلي اكس اكس كاميرا فايتنا لسهم بيض وقوست لتاو نوف صوت من منوتي تاور نوف سنار جود افترنون كبيرة للكل هات
1: جود افترنون
0: اي دم
1: دم دم امو احنا لايف فيز مترافيك تا برا باليسا و ات نستقسي جينا شنو ما البيت بيفز داك لو فتلي ديقوكم وقت li tkunu qegħdin is-suq u jiena ġieli semmejta nies li ma jagħmlux indicator. Anke seconda, l-indicator huwa bżonn use.
0: Imsuf, importanti importanti ħafna
1: xi. Intix taħseb.
0: Jiena l-iktar iddejjaqni hija sewwa meta xi ħadd ikun fuq il-fast lane u jimxi bil-mod. Jekk inti tiqlib tal-fast lane illi b'on the right side, mela tit is-suq lu ftit mhux timxi bil-mod, mela titqalef on the left side, mela fi slow lane, mhux hekk taqbel miegħi.
1: Slow.
0: Mhux taqlef fil-fast lane. U nisma' ngħidlek tgħidli inti rajt esperjenza, le ma l-esperjenza kiex. Imma għax inaq noqgħod fi slow lane, ovvjament għax hemmhekk hekk titgħallem inti. Imma jien nara mit-tfajla tiegħi meta nitla' mat-tfajla tiegħi iva, il-passenger princess jien, nara ħakim tinħaraq fejn tkun fi tkun fuq il-fast lane u jimxi bil-mod. Tipo suq ja ħassra suq.
1: Jiena rebatetinna Ramona għaltinna il-pet pif tiegħi hi li meta nara lin-nies fi traffic inaqru mniħirhom.
0: Isma'ni taqbadhom f'ħin ħażin mhux tagħmel jiġifieri.
1: Maġġieli qed tara nies jawru fi mniħirhom u ġifieri.
0: Jien missieri.
1: Għalik ġew il-missieri.
0: Le, mhux inaqqar imma